long te ren ji hai lang si pinita ren long te ren ji hai lang sim ki hang dun tha lu pri